0: Hello.
1: Kare.
0: Oju opo awon Juliet le pe si baba. E ma pe soju opo awon Juliet. Ki Romeo ma pe soju opo awon Juliet. Ki Romeo ma pe si be. Romeo lokunrin. Juliet lobinrin. Hello. Hello.
1: Kale.
0: Hello. Okay, I'm going, sir. Yawo ti yin ko
1: a do se pa pomo.
0: Okay, ki lo de
1: o ko pa ko tun ko pe o fe pe o fe ka do pa pomo
0: da lai se reason wa ko na won fe ke do wa pa pomo
1: no an pe en ke do pa because muslim lo christian le ni so e la ti le an pa family o fe ko fe christian ni ba
0: 42
1: Yes.
0: Share one WhatsApp.
1: Before me, send me quote for now.
0: Okay. Ma pe number ko fun yin te ba ti tun se ke pe sori ke send the message sori number te ba ti tun se se gbo
1: sure number sir
0: no ma pe number te ma pe si
1: all right
0: number awon ti Juliet lele bayi. Hello. Eh jamelo mi.